0: I evo me brzo natrag, poštovani slušatelji, dobar dan još jednom svima, a posebno vama koji ste se možda tek uključili, baš da biste subotom, kako to i biva u 13.30, čuli koga to dovodimo na naše valove. Znamo da je reflektor cijele države ovih dana uperen u Knin, pa onda ćemo mi ovako skromno podijeliti malo tog reflektora. Nije prvi puta s nama u eteru, a nije ni samo jednom bio u Kninu.
1: Šibenska frekvencija Hrvatskog radija Radio Knina 88,1.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, poluputno.
5: 663700.
6: Evo nas natrag, kao što sam rekla, i prvi poziv je već tu. Dobar dan.
7: Dobar dan.
6: Slušamo.
7: Prodajem 40 živih pastaka za klanje, za držanje, za stojše na broj 091-616-619.
6: Može, lijepi pozdrav.
7: Hvala, također.
6: Prodaje se 40 pataka. Zvati na 091-616-619. Dobar dan. Halo, dobar dan. Nemamo još nikoga, dobro. 663-700, naš je broj. Čekamo vas.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Dobar dan, lijepi vam pozdrav.
0: Lijepi pozdrav.
1: Evo ovako, ja bi proda bajame u Ljusci, ako je neko zainteresiran.
0: Uh-huh.
1: Pa to je jedan broj 091.
0: Može.
1: 913 7574.
0: Može, zapisali. Lijepi pozdrav.
1: Hvala vam. Hvala i vama. Adio.
0: Prodaju se domaći bajami ili bademi u Ljusci. Zvati na 091 913 7574.

0: Dobar vam dan, mali oglasi.
1: Dobar dan. Prodao se štednjak, kekec, ovaj, na plin. Jao, dobro očuvan, za, nije baš ovaj, skupo povoljno. Na broj 099-665-6073.
0: Može.
1: Hvala vam puno.
0: Srdačan pozdrav.
1: Hvala i vama puno.
0: Evo ponovimo. Prodaje se štednjak na plin, vrlo povoljno, zvati na 099-665-6073.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Je li vruće u Kninu?
0: Nije, nama nije. Pod klimom nije, vani je. Slušamo.
1: U katastrofa, vani. Prodaje se stan u Kninu, po koji put, ali ponovit ću, Pribirski Knezova 6, 42 kvadrata, cijena po dogovoru, na broj 098 994 6197.
0: 6197, evo zapisali. Da. Lijepi pozdrav i ugodno hlađenje. Prodaje se stan u Kninu, adresa je Pribirskih Knezova 6, 42 kvadrata, cijena po dogovoru. A dogovorite se na 098 994 6197.

0: Dobar dan, želim.
1: Dobar dan. Ja prodajem kontejner od 6 metara sa prozorima, znači može za stanovanje, može za kancelariju, može za skladište.
0: Uh-huh.
1: I prodajem vrata ulazna hrastova dužine 2,10, širina 1,30 m. Dvodjela, znači u dva dijela. A sama vrata su od 2 metra. To su hrastova nova. I prodajem prozore 80 puta 140 sa griljama. 3 komada, svaki komad je po 100 eura. Novi, neraspakirani još. Broj je 881-317.
0: Može. Jel pozivni 022?
1: Da, da, 022.
0: Može, zapisali. Srdačan pozdrav.
1: Hvala.
0: Ponovimo sve. Evo, ovo je oglas s više svojih dijelova i više artikala. Prodaje se kontejner 6 metara dužine s prozorima, dakle može biti za skladište, stanovanje ili slično. Ulazna vrata hrastova, dimenzija 20 puta 1,30 iz dva dijela i 3 prozora 80 puta 140 s griljama 100 eura komad. Dogovorite se za sve ovo na 022 881 317. Dobar dan.
2: Dobar dan, poštovanje.
0: Dobar dan, u malim oglasima ste.
2: Možete reći broj ovaj Bajane što prodava?
0: Može, 091.
2: 091.
0: 913.
2: 913.
0: 7574.
2: Hvala lipa.
0: Nema na čemu, ugodan dan.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, može oglasiti?
0: Može, naravno.
1: Evo ovako, prodajem bicikle onaj, sa hidrauličnim kočicama raznih veličina, muške i ženske. Prodajem garažna vrata, jedna. Prodajem veš mašinu, gorenje i frižider Končar. Na broj mobitela 099-755-4673.
0: Može, zapisano.
1: Hvala.
0: Lijepi pozdrav. Prodaju se bicikli, razni s hidrauličnim košnicama, muški, ženski, veći, manji, garažna vrata te perilica rublja gorenje i hladnjak Končar. Sve to na broj mobitela 099 755 4673.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Malo prije kad sam govorio za kontener i za ona vrata ulaza, nisam rekao da su desna, desna su.
0: Uh-huh. Vrata ulazna su vrata su desna, može.
1: Desna, e dobro, je tako, hvala vam.
0: Lijepi pozdrav.

0: Dobar dan, mali oglasi.
1: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Peril se rublja, boljere, umpen za vodu i opravak na broj telefona 091-528-4-3-1. Hvala, ugodan dan.
0: Hvala vama, ugodan dan također. Prodaje se perilica rublja, bojleri, pumpe za vodu. Zovite na 091-528-8431.

Osjećali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mutne tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo da

Bože, sa bi dal na tem svijetu da bi mir kak sokol oči, kaj bi dalko videl. Bože, sa bi dal na tem svijetu da bi mir kak glavut perje, kaj bi lehko letel. I štel bi, Bože, držati u sredini srca, kak jabuka drži koščicu. I štel bi u ljubiti to drago srce moje, daj mi pomori.